0: asante sana, good morning to you, na karibu sana tafadhali inaitwa ya Manyamuno, ino tafadhali yako Kenarushi, ni this is your morning kickstart, good morning to you, jitago Rafael Wakilito.
1: Yeni.
0: Yeah, good morning to you.
1: Good morning.
0: Nyora hili ya thayo.
1: Ni gureto ndai sawa.
0: Mm-hmm.
1: Ni ndai hili ya thayo. Yeah. Nyo nda kumande msedele.
0: Ehe, niki.
1: Dono na thani ya thayo, nyaki netelio kiriye ramba gireria.
0: Kei kiraja gia.
1: Sa yu online kete bende orambe lirie.
0: Ko dokome tenawe.
1: Ani ndia so kira kumari ya ndiro nile. Ai ndeko henjio ni mene.
0: Mm-hmm.
1: Eee.
0: To ni kikula ziaga na mene.
1: Ndi ndeto siya kira idari online. You see ni ngwa kwa media na ngwa na kile ndo nyora kwa
0: mwana. Ngwa na social media mwana na ngwa na ngwa kwa na oru sini.
1: Kwa kwa nge scroll oe, mwina ndo njui.
0: Ehe.
1: Kamenya bishop, kamenya mwini, kamenya mwana mbiasara, kamenya mwana siyasa. Dila kwa lide kwa kanite mwaki.
0: Atakate ka bishopu?
1: Ale mwana mbiasara la ugati lide.
0: Ehe.
1: Ate kweno ndo yu ambisobu.
0: Ehe.
1: Weigie uragani. Na ukome. Dungi koma ndiramba ndirate torwe kaindi rasoka ndire uria eh inga butwa kwa gukena ngifua sande to ciene
0: ora ngitigana nande to ciene ah ini ngikare nande to ciene
1: how have you been
0: ni hata mimi niko salama sina neno na leo ndocio no wako kugocherwo ngai na wagutirwo ni tondu akiri mwega na ni mwihoke kumuno makiria maide ni mothe inu ni daroka dina energy gukirere dry nayo ira
1: ni ndirako
0: ni thank you muno muno makiria na derera muthikiriria maundu mana kana matano kana matandatu ati no ginya au mena ka moment no ginya au mena moment imwoguo ile gutinda nayo muthenya wa a very smart moment good dude ke tuwe thimu igire ine to acherero guku gutire kundu tuma itaki tigo do nyuma tuma guku na to gukinyete on time muthikiriria good morning to you karibu sana
2: ni parodu alai mwenyele wa mbali ya dikilo kabati msenta na kuru kaunti
0: asanti sana jitila adwe ni fafa vito
2: good legwe da ambela jaa hule kinyuwa waira atuwa maono land
0: ehe
2: mwashinua joni kaja ya kuido sida kire mubu kamo tanya wako bati
0: ee
2: inawamba wakono wale kuhu ya mwe kina kariyoza na kuru kaunti kanya maali ya ole maali ya mwenye mwa
0: asanti sana pia wewe na siku jema salimiana sana na kuru good morning to you
3: good morning dafari pastor
0: mimi nipo salama sina neno
3: Tagweto amaru wa ijihili kaka analiye.
0: Mm-hmm.
3: Tagweto ya Paula Francis.
1: Good morning.
3: Yafale tigweto ula neto wa muna oi.
0: Hau tiaga na tithiri.
3: No, mehanyo ya wadha ido.
0: No, ginyato wadha na tuwadha na kuhu dhudha wa hama.
3: Wadha na dhudha wa hama, tole na maudu mega.
0: Ah, great and congratulations.
3: Kenyato jewe, yabe jena hule peta kaizo.
0: Ehe.
3: Kasa lo siyalede.
0: Eee.
3: Mweli ya di wala gaviti taya hali ya basi
0: Dakwe, nisa ade ti mweli inya, nisa ade no
3: Eh ni mweli inya, ya mweli inya
0: Like I'm telling you
3: Haya, joge jena hule tiare de jane ti
0: Ehe
3: Na asirika kani dawa ya tizi ya santide fediri ya ini marahoke
0: Asanti
3: Na odema jifikani ya terere
0: Iii
3: Kikogona tuka ijeri ya mweli ya feli O, sade ya jiru mire ide
0: Ehe
3: Eh ni meya to yala ge to utira vera mwaga ala friend.
0: Thank you so much. Ni noaga idio ni riri.
3: Eh.
0: Ni shiko Yvonne.
3: Dage de kamuno.
0: O shio ni mwaro ai na riri.
3: Eh.
0: No le wakuria siari do amasigo.
3: Eh.
0: Ajira go gaithie muno makiria. Noaga itheka.
3: Dage de kamuno. Ala friend wa kimya kale wa yuka.
0: Hono shio ni twaritie ni kyo tukua twarie thutha wa he mababa.
3: Ndoo kari mbuga wa hema
0: Eka tutu ya kwaneka kuwa shito mbele ya mungi
3: Ebuwa
4: Shanoruo Nebwana Francis
0: Eee
1: Ati kwa uka ati ya
0: Ama alio kwenda katwaneke kuwa shito na ke mbele ya mungi Wee Ule natwaneke ati ya mama mitu
1: Bia natwaneke ati lele Ati ugi
0: Ugi
1: Webele ya hinya
0: Ugi Webele
1: Ya hinya Nano nyende omuthe kau kathi indirect kwe andu asio specific mararua
0: Oh, aya mararuira
1: guko. Ino nyende mamenye ugo.
0: Ii.
1: Mamenye uge we mbere yahi.
0: Sawa.
1: Na nina makathoma gaturugano tatwa Samson uri ari na hinya mwinge muno akinyihirira uge urionire. Yani turugano tatuno ene to gatwa ku encourage mundu thaire ya indo.
4: Gukena traffic.
0: Good morning to you, karibu sana mudhikiri ya Gokena FM. Woku mwishi wa Nairobi idero na Radhi's Road, kutire na jamu, mwaya venue na kutire na jamu, no Kenyatta Avenue, kena kajamu kanini, wikini hara group roundabout ya watire jamu, ona Thika Road haya, mudhaiga haya na kajamu kanini tu, nono karage di okahora, nida tangina na henya muno daigira mwishi wa Nakuru, Nakuru nekuro na kutire na jamu, gari na gari no iradhi owega, Eldred, ona kutire na jamu, gari iradhi owega. Good morning to you, na karibu sana, woku na Gokena FM. FM reporter Pridika Nani lewe farafara gotiana.
4: Gukena FM nesheshe ni yaku na negado negoto dikireria na reu tuinakeheo yaku dikireria Rubotop wa mukirekeheo yeo ni nige kuma mande yo kite ni Rubotop na besha Gukena.

Kirua Road ona kinyita na hare na West Road ona kuwa kwena jamu mwishi wa Eldridge ona kuwa kwena jamu Makasebo Road nidona kwena jamu wekinya hare hawa Jose ona hau ni hara eta wa Muriro Street ona nidona kaina jamu Eldridge Juakari Road ona kuwa kwena jamu kuwena mwishi wa Erodore tishi adito ya gatha emwe na dake kamero gwene na igiri tukisha wakere ya kwetu kila 0711046922 aliana idwe utuweri ya terire guatani reno ya mati yangi mena mudo wito didenyo rori mati mete ogwe shiria manyita nite niki pati na shipweno ya ori ea adeto keine nariri guatani reno yao enama is it a genuine guatani reno kanonomu hiana

0: uwekairi atea magazeti ini
1: turule gazeti shitoro shiro umuze na kwa jiridia na gazeti ya The Star
0: ni tuwara nerie
2: kutareta sabwa kumaka ya ajarari
1: karibu sana
3: gazeti ni manakuma huuzume haa
1: chikizi ya madha vava vitu
3: gazeti ikaleo haa ukena
0: maria matukonie
1: no heanga modo authority ya ukoro akialia on behalf ya Mount Kenya
0: mkireli ya mudhenya waku na mayu dinashara ginyadha inyashiro shine
1: mkata kwa edu ya dihe shiru
4: muna miakega na abaki njambu itenga dhalin amulme
1: kegwele kejene
4: mwetecha na oheru agie license ya kuruma na rate kuhulia.

0: ngai rwimbo rwitagwo ni ngai umagiragia rwimbo rutukinyiria wega thaa igiri na dagika 15 guku ni wa gukena FM rucini ro umuthi ari muthenya wa Wednesday no ririkane Wednesday ukoragwo ari muthenya wa mwanya tondu ukoragwo ari muthenya wa gicoka kia mutumia na icari tari kuraihu ni tuko tukinyita ugeni Apostle Joyce riu ni ndirakimenya ari njira okite na e karibu muno muno makiria kajamu ni kanyitaga mundu Apostle kwa uru ni gukimenya muthenya ucio gini ugakirora uhoro ucio no tutana bago igira thini wa gukururira na tutana nyita ugeni Apostle Joyce reke nyambe guririkanie uhoro wa urimi wa pyrethrum atiriri kentegra aya ni andu maumirite na mokite na njira ya mwanya muno muno makiria nigetha makuhotithia we murimi wa pyrethrum wa mbere gukorwo ukimenya kuria thoko ya pyrethrum iri no menye urimi guragirwo na mbeca njega no riendagia atia magakumenyithia uria uritungataga tiri uria uritungataga mumera waku uria uritungataga mahua maku uria urimagethaga nona karugendo kau gothe gathabari kau gothe ka urimi waku wa pyrethrum kana Benico mugutwarana na Kentegra uria kuri ni atiriri Kentegra ni maracho kama gakwirira ndu gwa mwanya muno guaranteed price kwoguo ti ati no ingire thoko ini no kiwaga no kiria gikoimira kwina guaranteed price iria ugukorwo ukiheo thutha wa kugetha pyrethrum yaku ni urikoragwo kimenya riu ni mugundainio wakwa wa ekemwe no te gwikira ciringi 1750 muhuko o uguo kahora tutegũthumbũrana na mundu riu Kentegra ni mokite nigetha riu ningi makumenyithia tiriri we muthikiriria na we murimi wa pyrethrum na we wiriragiria kurima taru ugikore kure matura ma Eburu, Maela, Naivasha, Kenton, Kijabe, Daragwa, Raikipia, Kuresoi, Kamuige, Joro, Mau Summit, Nakuru, Kericho, Kiabu, Raikipia, Nyadarwa matura ini maumothe ugikorwo urikuri magakwira mena relationship officers aya ni andu agugutethia gukuhe mataro maria mothe ugifatara ne nigetha umenye taru angikorwo kwanyu ni Kiabu Ikino nigetha hote kumenya uria ungihota kurima ri angikorwo kwanyu ni Nyandarwa ri ne nirenda kumenya uria ungihota kurima ri urakibatara tu kwandika kiugo Kent utume kuri 20880 kana uhure thimo 0800 722 626 0800 722 626 ni urenda kurima mahua ma pyrethrum kana Benico na ni urenda gwikira mbeca muhuko waku na uingire thiini wa urimi wina faida ananiria na Kentegra andika ndumiriri ngwi kuri 20880 ukwandika kiugo Kent wandike ritwa riaku na wandike kuria uri na kumania na hau ni ukwaririo ni relationship officers akuma gwa Kentegra no hure thimu ino na ndire na marehi ni 0800 722 626 wagite kumenya uhoro wa kurima pyrethrum niki na ni urajigwa orushine ningi no wigire thini wa rurenda kentegrabiotech.com good morning to you na karibu sana ciandite wega thaa igiri na dagika 18
1: gukena traffic.
0: Thank you so much and good morning to you. Geroro la mafarafara maito maana rushini ruo mothe ni ate Nairobi. Jogoo Road ni kwa gia na jamu. Ebakasi ona kwa kwe na jamu haria Eastern Bypass. Okigia haria Umoja Phase 1. Nigedho rwe na mamarusi. Ona we na kajamu kani inoa igira mamarusi. Oremi ona na kola ihu. Kuhuweza gutire na jamu dhuda oshio. Nota uni dheine gukire na jamu nene muno makiria. Ogigina dheine wa Old na Robi Road. Kune mwishi wa Nakuru kwe na jamu. Ogikinya haria West Road. Oreo farafara ineo hario na jamu. Ona borogishua road how near about about ine kukwe na jamu mushi wa Eldoret ukiingira haria Eldoret webuye road we na jamu no Eldoret jua kari road hena gari nyige irathi owega no hatikiri na jamu. Good morning to you na karibu sana niye jitago Rafael wa Kirito
2: na niye geto Bwana Francis.
0: Bwana Francis tuereke ile gukururira no ona toke kurura gerari no wega menyithie muthikiriria atiriri maguine tuhete irio wega muno
2: kwina mundu eku
0: umuthi no ginya tutigirire he mundu arumwe ni magui mariko macio mwana na gitwe keta gya ndwa kini tukwaria twakinya hau ketukire
2: ile kama nda gwe kaze no nyenda gwe karangi kumenya gidi
0: menyithia ni
2: uboro wa sosi sosi ni mundu etagwa gwene etagwa sosi peter
0: ehe
2: etagwa sosi
0: eh ni tori mundu etagwa sosi peter kamao
2: aya sosi ni akureka yokurea irabu irabingiro na sosi he made a great discovery
0: okay okay
2: yeah ni merika kureterwa mtaalamu akimera mwathi na mbere kunywa njohi ici itenjikire mukonde ici illicit ni kumulia mani ni mukulio mani mani manyu na niyo ndo agitumike lugu sosi andari yaga kendo kingi aliaga mani matheri ma ngombe niguo anywa njobi itikamenye nini iri kuri batie gwatakwo
0: tamwiri atiriri
2: ni discovery
0: tamwiri atiriri discovery yo yake ri it is next to zero Ah, gutiri. Doria tumia makwa. Doria tumia makwa. Makwere. Eh ni makwa haga tondu. Makwere ore monete.
2: Atia.
0: Doria horo wa mutumia uturariri horo wake wana haki kuyu. Kotani kwa mutumia wake kuyu mwana wake arata haikaga uguo mani.
2: Oi.
0: Kugo ona giria mangombe kana ikare.
2: Kwa uti ati njohi ya na kati manyaraje tondo orio hauga kati njohi ya teme nyaneni yelikuli ya ketondo ya na manima inge
0: wazio mwere ya tereni aguite nitha igire na kamero gore na imo

0: nita kamsiadi wa wako wa thutha ke maisa ni wako igwa makemoria na mam ni mwana na rio enda kindu kiehu fringe nduri uragura mam na mam we undu kwa kwa na wifi na kwa kwa na tv na kwe diti mago kwa mam mamu akakira ukegwa na mam hita sianyo mpaka na mwana orenda wikira njiko agea aflotoxin.
1: Guys, ibu aku yang bakar.
0: Yeah, ibu siapa yang kamu ira wajera?
1: Wajera.
0: Beri gua ni orang dia ni ibu. Hey, hey, hey. Beri gua nak gua nombat orang rasi hari macam teke. Yeah, gini aku nak musiari na stress. Ibu lagi gua. Desi nak siapa ini dari Roka? Ibu oga aku musiari usia nak stress.
1: Tension kind of friend.
0: Ibu tu musiari na isi yang kan duit. Anga ne iwe kanua te ya musiari teke siaka musiari toraga tengerete mbio ukona musiari usio ndarase tu ai nya musiari akaruga makauga
1: we
0: ni ndo aru sese Kete wari, de monu kalu mboga ka ineto kundo,
1: no,
0: iyan dogo matiga na kana ni magi tekana, ino na ora magi ya kana, afu akora boy chaundi, uyoni arere tuwega, de tekele tekiu kota deadbeat, akazengi ya kumuire tu akamuira deu, menya idwe. Dakame ikalundo dinyaga nyaga gyo akamira liuni ene nguire rakana kariko
1: gaka
0: inake mwire tuage karathe akaria na committee ne hinya ile tuma make decision matali tena committee makauka ne kwa ikatirire mutware thukurire agora fio na wire mwana tire ora thimu agetia indo. Ee ni gite kora makaule kwa mwana ni wa pipi tu akubulira thimuke kwa fafa na ndo manera izanwa gesagi mwana none komete ya mwana wa pipi tu arende banwa yake ade mwana wa pipi tu daddy unajua mina when I grow up I want to be a veterinary nataka ununue ngombe kwa shushu. Ay, no a la
2: cese.
1: Thank you so much and good morning to you, Janette. Thank
0: you. You did a great day, but
1: wow.
0: You did a great day, but wow. You did a
1: great
0: Aare lagiru wakana ni mother-in-law.
1: Akaduru wajira.
0: Dia inda gwerite
1: wa... Tatautiri hanini kamila
0: katuwa tete. Dia gwerite ori aare lagiru mwana ni in-law watetu. Lewe in-law ne kete atiriri makapitania na mwiretu. Makapitania. Makamba kweikaneria. Mwiretu waka ugona. Deku enda mwana waku. Mwana kia kauga. Ikana na mwana wana deku mwenda. Alafu nyina wa mwire tu akio ya kana. Akemera mwari kia kuruwa ye.
1: Moje tia mwana.
0: Uriani ye jiari tuwa de kuru iruwa de mwa.
1: De mwa ya.
0: Ithe wa mwana ye anga nende te kana kake. Akithi kwe nyina inlo. Akemwira maito. Nindono ulea weka. Nani ende nge kuna guoko. Na idhuwe nengo kwira maito tutithi. Nosio mwene wambi?
1: Wabia.
0: Wabia. Mwana yonda kana ke kindu ale. Aya, nami yale umadha indo atekete advantage. Niyo etajia indo taisio. Iye ni kwa tuweke kanate taliwa tekukua ke kianda. Nikuwe na metere enda kutemo. Aka hola thimo. Karaja. Mwana no mwega. No no kule la la la la. Kwa niki. Alenda power so.
1: Kakudwa.
0: Ate power so. Na mebu kwele ya limiti. Kwele ya wekatea. Ona nye diyo ya rade ya limiti siyene.
1: Kaya nama ikuli radio ya.
2: Gukena weather.

0: Etago Banema, mtoto wa ndia, ribora tukinyiria wega tha igira ndeka mirongo ina. Na ithano muthenya wa Wednesday tavada ini itu ya mwanya muno, tavalira ya gokena roshi ni kuthi yaku ya gishoka kia mutumia. Kuthi yaku ya gishoka kia mutumia. No umuthi muthenya wa gishoka kia mutumia, na tuna dumateki ite muno muno makiria. Chitago Rafaelo wa Kirito.
1: Ni ule guang, nyi, nyi.
0: Hii, nituwa meigua. Hii, nituwa na muthi kiriria.
1: Ule kuona ni akandira vanga wera.
0: Gwiraga ngakuonithania na andu.
1: Eh? Uwa ni uri nduta ugithure.
0: Mudenya mwe ugithure ni ugakorwa ri yesterday.
1: Ah, doctor.
0: Doctor.
1: Wow.
0: Apostle.
1: That's great.
0: It's Apostle Doctor Joyce.
1: Mundu amagina na
0: we, na mwito wa na iguru.
1: Mundu amagina wa
0: tunyokawani. Eh, tunyokawo kama goku. Tajagia na goku. Kuko ni Apostle. Apostle, nende kimo kapa uma na iguru. Apostle. Goku tuli, dagitari.
1: Mungu kwenye dagitari.
0: Joyce.
1: Waso kukene wale uli ya undu.
0: Ah, ya undu ile.
1: Karimu sana.
0: Karimu sana, Apostle.
2: Thank you.
0: Yes, how are you, my sister?
2: I am very well. And very well in the Lord.
0: Amen.
2: Amen. Yes.
0: Oto ireko.
2: Nie di okuo.
0: Nie ulirikanaga niwe waciarire tabarire no ya gicoka kia mutumia.
2: Eh, ni ndirikanaga.
0: Nie ulirikanaga ugiuka niwe wambiri muthenya wa mbere piu.
2: Muthenya wa mbere piu.
0: Eh, wona twari kiera twikire niwe wacokire ugiuka.
2: Eh, niguo.
0: Na gicoka tugikira nduga poster ini wona guko wona nguchu na poster ini cia guko tha ici.
2: Yes.
0: Guno se no rutagwo hagikirwo andu.
2: Ayayayayayayaya. Nie ndutagwo. Rĩu nĩ ndagĩũka ndikarutwo ũmũthĩ rĩu akĩhota gũtũra
0: ũrutagwokĩriganĩre karibu sana
2: asanti
0: niĩ ndakena nĩ gũkuona
2: ĩ nĩguo
0: na rĩu thĩinĩ wa gĩtũkora na tabarĩra ĩno ya gĩcoka-rĩ ĩrĩ ũkuona no ĩrathiĩ na mbere na hatirĩ ũndũ ũngĩ
2: ĩ nĩguo
0: no kwenda kũmenya strength
2: yes
0: ya mũtumia
2: ĩ nĩguo
0: ũmũthĩ tũgwĩtaga power diva
2: Power diva.
0: Yes. Naruto tuka ni todo ditu kiri adu agoko tao nini. Power toti ya dikageli power. Tadikageli P-A-W-A.
2: Da goza ida.
0: Power then diva.
2: Diva.
0: Ule nuo kio takuga modoma ande.
1: Ni hindi kwa wa day jenzi.
0: Eee, kwa ta diva. Taruta diva le agu wane kuma.
1: Mati kuma e diva.
0: Diva.
1: Yo vini vete kukule
0: va. Va. Ule haka udule haka ganu wa wane. Va. Ndiyeza yume eleo. So karibu sana.
2: Thank you muno muno. Na ni dakena.
0: Mm-hmm.
2: Nimusoka goku rigi. Na gukuona.
0: Niguo.
2: Na ukiona jambo eno etura gege tuthekagia kuria mikambo ino. Rĩu ni wega. Ndiyo nake ngai ni wa maundu maingi. Ngai ni wa maundu maingi. Atumaga maundu makinyanire. Na rĩrĩa mutumia emenya. Noguo maundu makinyanagira.
0: Oh.
2: Yes.
0: Nina guga tu ya jabai.
2: Eh, dekirio.
1: Ai. Doctor. Koyetuka.
0: Nigundiarikitie.
2: Nigundiarikitie.
0: Karibu sana.
2: Asante.
0: Na athikiritu magwetereire muno. Na nigetha maigwe kiria ukimakuweire. Ara tungienda kwanjiriria ri, tungienda kwanjia na kumenya riri. Apostle. Doctor.
2: Yes.
0: Joyce.
2: Mrs.
0: Oh sorry. Mrs. Apostle, Afadi,
2: Onone.
1: Yeah.
0: Afadi, wherever you are, Sarivika sana, my brother. Long time.
2: Long time.
0: Dalimete, Njo.
2: Nzo. Sitieta, Njo.
0: Sita wadu.
2: Nzo.
0: Nzo.
2: Nzo.
0: Dalimete.
2: Ne.
0: Anyway, like I talk about it.
2: Yeah.
0: Ni kasa na afande na gaya kile mwenye noto kuonana.
2: Yes.
0: Yes. Karibu sana.
2: Ah, santi.
0: Mm-hmm.
2: Ni kato kumenye. Wajiro. Dete tuajie na wajiro.
0: Ah.
2: Yes.
0: Okay.
2: na tutakinya tutanakinya kwe wajiru na otu wajie na shiro yes toto shiro newe uketu yogu wakatuweka wajiru wakagimara agasi ya rama udomosio mothe aposto dagetare masio mothe mwume tagwe shiro
0: mami
2: maone mami shosho oh my god na kinya missis
0: na missis
2: masio mothe
0: yes
2: na nie guito ne kodo kwa guito Maragwa kuhulia Maragwa constituency itora leta rugogithuya itora leta lifarafara itora leta le development itora tuwe itora wanegu wagithuya nego thuya mitorire ya ando ando mana thu, by the way dukasi ya guito sieta kwa kamai lewe ni morona alefane
0: na dira na kore idia maundu maguya ni tondu aguita ndu aria ngiuguo
2: acha guitore ona tharu ngihurira mami kana mayanko ngumuria kama ikwana atia
0: ko ne kwa mundu guitwa maua
2: e ko ne kwa wa maua ko uko dokotare fara fara ko dokotare development ko dokotare mai mena miakena matari manyua mai
0: Kau tu dikagiri dia mutabu ini amiru kau kena naik jadi turun mainnya.
3: Tapi kita buat ya.
2: Gedoya. Mai.
3: Gote mai.
2: Gotire mai for 4 years.
3: Gotire do kenge. Gotire fara fara.
2: Gotire fara. Derare ku 2 weeks ago madiko. Deraku iruana duzina doktoreti siakwa.
3: Kau itu rendu dia menu apa ya?
2: Totiga todiororo
3: kago tuat hindi development
2: todiororo kago taberera ni rami rami okage gakinya handu etago mugumoine igathie icagaki hau mugumoine igathie gicugu githoyega ithiororo kago guo ni develop itigagirirwo gicigirira taberera
3: kayo ndwari twa
2: totimenyaga ni atia
0: tukwendo twitane crusade
2: tukigicinga kongo kwendo kwetano mahoya
0: okay sawa au mitegi thuya itura litago
2: kamai
0: kamai
2: okay bro tu sabito sitago kamai
0: sawa
2: kokuri wana igwa kamai ri nimite itura ri anungaga muno konuga atiriri gwito kuria ndireirwo ndi mwana ri digi asema nilie na mudu atari muri uri no akorirwo ni mugeni ugukite gucera no akorirwo ni mudu tari waku kana korwo ni mundu muhonoku otherwise kwaga kunywa johi kuria ndereirwo kuria ndarereirwo gwakoragwa ri we ni fala we hakuna kitu unaelewa
0: what about to date
2: to date horo wa johi ni wathirire
0: thabi thank god
2: yes ona gotuika riri
0: butikiaga go mweri
2: onge korwo bina waru gutiaga ge mwe buthu
0: mwe buthu
2: e mwe buthu you see na ne kuo ibitora riria ria gire forithi mono cia Maragwa todo every weekend or in between the week no gije na gia forithi singiokire na marori
0: ni bara
2: ni bara kunyita na December ne kuo ne toy family siga no ni tego tidange gweta no ginya marite mangana kuko ne kugo na githomo airitu matigagira class 4 makagia mahu tondu twagithomaga ithuwe mundu ahota kunyita ke
0: matu
2: ugo mwiretu wa class 4 kana 7 ire ana miaka yake 16 ogwo ni arajia kuigwa riu
0: ogwo
2: no haisia guru
0: yes.
2: Ogwo riu maundu ta mau ogwo gutiathomagwo
0: Shiro witu ni agikura.
2: Na leo shiro ni asiarerwo ko. But I want to thank God. Alio domwe joi. Atekeria gai a designate nige yaku. Kana uria gai akubangeire. Guikara no giikare. Tondu nige ikaraga. No muthenya wa mithenya. No gikariruka.
0: Amen.
2: Ogwo riu nie ndarereirwo kou arata kwa makigia ciana arata kwa makirega thukuru. No na nie ndatigirie ha ni kumirega. Hani hari hanya ni na mali
0: no agusia
2: ha hari atu
0: kai
2: hari atu ogayokaga tu karoligia koiga rekia hau ni honda atigaririe tondu itura riu ritiari itura riegona hani acha ona tungiathire kundu gucera ndungigire we wagithuya ndungigire kwanyu ni kamai ogo kehorwo tondu mikora yothe ndigutinda ngimigweta andu akamai ni muraigua aniko muiro riakoragwo na nduka hau kamai riu nigetha tugeria gukiaria gicengi tugwitaga kamura No ni nuko kiga tamura negaria negara
0: kugeria kweherera
3: ngo ndo
2: tutigasa ndo eni
0: no ritwa riria rio
2: the original name nigithuya kamai broti
0: okay
2: yes atuno maigua thithire twa riure kigwetwo no riu ni ona actually atwaria moete ifande tena ciandikagwo kamai ifande cia tene riu ndende koraga rorirwo ndaigua ngagugitwa ngandwi anga mungu something no mungu ritirira nyita
0: no kugeria rirageria
2: no kugeria rirageria no ndaroro na mungu ri ni urikaga
0: asa
2: mungu dire
0: todo siaraga inya
2: o siaraga inya sia gwekerwo mwathani Jesu aroke heo goci na gigithomera shukuru wa ishagaki ishagaki wi primary school na reke ngwire kaundu kamwe na ngai andeithie muno nie kwanza day class 83 dikuririkana muthenya omwe Saturday dathire itekete ati digeririkana
0: utagothete muthabibu
2: dikwata rubu na Kristo niwe wage tuthondeka ira ari atiguo twakiugaga rito ti akigirita ta ciana madiko
0: gaitira de kamuro muire ko iduda
2: twagirita na ciana madiko
0: arafu
2: twakiwa Kristo niwe aratureheire nyamu ino na aratureherere nduru kwanja ugwo niguo tuugaga toka geria riri ni ona ndo aria oru mathukaga mathukaga megiritaniti orona madiko magagita uru ria megwika atia mekwenda tondu ri wathia gogakora arimo maroka mari a levi ciana
0: Nidiu.
2: But all in all, reke ngwire, Kristo igiri atiriri, reke ngano na thawani.
0: Ikuranire.
2: Na no ikoragwo ihanaine. Ndungihota gukurana. Koguo ngugiciria nie ndakiri ngano, ngagitukana na thawani, na ria ciagikurire ri, igikimenyekana.
0: That is nice.
2: Yes, igikimenyekana. Kumanagia hau ngithie cukuru yetagwo nenga ni athirire yari Kirinyaga, yari Sagana yetagwo Kirinyaga High School. It was a private school. Riu kou ne kuo riri. Wajirwa bereiria riu gukira. Wajirwa kianjia gukira. Andu aria metagwo Wajirwa ti ahuthu. Wajirwa number 1 they are very aggressive. Wajirwa number 2 they are go getters. Wajirwa number 3 no ngai yako honokirie matirirekaga. Tole kwera go kulira nyoni. Wajirwa matirirekaga. Wajirwa hotaga kulireka ri kana kueleweka wega no Wajirwa wina ngai thiini wake. Tondu ngai okaga thiini wake aggressiveness iria ya gukorwo mwena uri ari riu igatwarwo kwi ngai. Ni na de primary dare ciana iria irwaga piu. Korwa ba na diarwaga nawe na iretu we zangu.
0: Narume.
2: Ni wale ita jeni zitha izi. Leu leni edakora kwa dekomesha.
3: Original.
2: Original. Imu anani edakora kwa dhulete tura higa nao.
0: Gano kia kia kuhigo.
2: Hedi kia kuhigo na uke higa dhukuru. Odo ome mialieta tona wino kia taro wete.
3: Kweta kwa wakwe kakiranio.
2: Wakwe.
3: Niyo nomura kwa wakwe kakiranio.
2: Noto kwa wakwe kakiranio.
3: Uragi zoma kakiranio.
2: Uragi zoma kakiranio. Kemi mwaka siya tiga gira indika eko madhura.
0: Ehe.
2: Tondole ule.
0: Ule shakura ati ule okuhura.
2: Ego kwera wene we. Oka igwa. Oka igwa
3: kwa wene.
2: Oka igwa kwa wana kia igwa terere. Edi tuwa ruina hende we gena we. Edi edi tuwa ruina mohi gosu wange.
3: Ade awa ni wa ya.
2: Ega kwera to. Ne toko sa okera.
3: Ade we. Dwaro ete noyo.
2: E. Oyo lewa kajie. Oyo nwa ta. E.
3: Oyo nwa ta. Oyo nwa kwa ina.
2: Ede to sa okera na ato drona ta hea. Do wa ngothire ya te dia gothagwo
0: ora ro kugutho
2: no ni mwe ke nini dali na cabinet
0: aya
2: mona ge ta gohorwo mukire
0: aya we na kikosi
2: e de na kikosi kuguri twathiaga tukarwa riu ndabatara gogu tukwari na tusai ni turia ndona na gia ngakiwari wa ngane ngohotwo kikosi gigagiuka gigakuya tobe tuikire koma leo ina tesia rosije
3: de wasagura bate ore mu tene dando mu oyo die te kyoro ke igwa uka
0: ya neke oka hinde weke toru etenu wa guthite
3: ero athuro oi mare ke wa athuro ke wa gudi ari moto
2: Kokoro wa gudi kana bade ke kana koro eh kokoro wa gudi kana bade ke de daru te toko kana kidogo kidogo
0: ne karo gere dage ke mbago ko no kene fem ke goto porque esta betruga ida de todo eso quereria am telling you tena aposto Dr. Joyce ngoku metabu ino ko kene fem ne mudanya wage shoka kia mutumia wakiwa ikikia jiriete
4: Well, can I fame?

0: uwe ikaidi atea magazeti ni
1: turole gazeti shitoro shiniro umoze na kwa jiridia na gazeti ya The Star
0: ni tuwara nirie
2: utiageta sabwa kumbaka jajarari
1: karibu sana
3: jajarari mwana kumahu ndume haa
1: jikithia madha vava vitu
3: wakati nkaleo haa uke
0: maria matukonie
1: no heanga modu authority ya ukoro akialia on behalf ya Mount Kenya
0: jireria mwazanya wakuna mayu dinashara ginyadha inyashia roshine
1: mkata kwa hendu ya dihe shuru
4: muna miakega na abati ngeambu ite gathering amor me
1: kegwele kejire mwitachana.

0: futhethi miyode ya Krenyaga County. Natural buwe kanako garara 92.8. Gokena FM. Naka ni gaitu. News.
1: The meaning of activism itself is not in that nature of business.
0: Mohoro madhuduria na mashugewega.
2: The commission is an institution on its own and it must go on.
0: Kuma deine na jawa furori.
3: A more industrialized Africa expands global demand.
0: Mayani mohoro magu Ken FM.
4: Atogoria kuma gitaru gia katakati ga furori na makedi ya hale manyitaga baru kia makia DCP na menyu meritu ya guku mbithia na ajirane na emeli umwe ekore tuwe kialio ni atogoria na makedi ya hale marimu na wadhirikari ekero gorili ya muige kuma gitaru gia katakati ga furori matogoria tunu muadiki mbunene wa kia makia DCP na noe seneta wa kaunti ya Nyadaora John Medo na seneta wa kaunti ya Kiabu Karugu wadhangu wa makia ya kuri ya muena wa gatudu North County ni ya Kiabu maugete muige wa gitaru gia katakati ga furori kwa hidalele ni uno getio nedhirikari ya President William Ruto na nomu wakama keju mbili na jirani na githura nukene na tukite utigiri rati dana soka tamu ya keli
5: William Ruto hausa maisha ijamii yetu ya hiyo pombe yako mbana kama hiyo pombe ni mzuri mbano usipeleke kwenu listu bale damo za ila adwa itoshe nasi yitu madamo za ila motika tekela kwenye wajongi ya ito kakuni hui na sumia ya mweha haa ayamu ameo na ya kiedio moka miugera miugera ipu amechukua mbino ingine alete pombe haramu hapa mlima Kenya ati ndio watu wetu wakufe na sisi tunaambia wewe kendeke wewe ili usirabu itoma yako ile mwenye waina uko anatumia itoma kerera asiaria itoma kerera
4: Toyo kauntini ino ya Kiabu na kemu buge wa kule mwena wa Thika Town Adi Singanga na murunawe kuma kule mwena wa Gatudu ya Rugogo Joroge Kururia na wane makumbithiti na jirane ne wogereru kuwa Johi ili ya kule rikanali unisho keriri na diti makiria gitaru ini kia katakatika furuli na kule adu marede liye dhumu makiuga hoge ili ya hiya nage maru wa mawedi ya wajo hishi nishigo deraida wera ini wao na nikio Johi hishi isho keriri na diti nene wukiru gumara ugoge korogu tiri kinyari gukinyukio ne magu shoka kaneriria muigie kororoga na kuregana na Johishi Kaimana
6: mahetukaga kana kedo ne kiega ka atikiega marute magoro ngonia mamenye atumia akiabu maiga matikwenda Johishi ifagore adu ake yara the same adu aya meta go government KMS the same
7: uwa modo ole oranjwa ndaramenya ginyeno aranjima wajuaga idhondekeiro haha theka na gigathondekero ngario bagi to hiyo ni fi
4: a Kenya ni moretio matikage kuhuthagiriria rire mari no mwe wao araruta mukana wa kwiruta moyo kona kwa hota ukoroti thero ari nario ni akwigera ngirweno na no rire family nyinge kwa hinda riri na gucokaya iracokaya orodomwe na gutigwa na nguraro juru cia ngoro ni undu wa edwa ao kwiruta moyo na no rire mweri wa kenda urari mweri wa guthomithenia uri andu mangihota kwirigiriria kwigaraga ngero ici cia kwiruta moyo
8: ungithikiriria theni wa sharing itu kaingi no iguaga kwi andu mamatihirie ihindaini riu riari riritu muno na niguo wona umuthi tweka kwi andu matutihirie ni twandika turatathini ona ni twacina iri ta ishara ya kuga ni twareki andu acio
9: uyu mundu riria ya kwa no ndu toy mamundu ndakanagaria kwa riria mundu tondu gutiri mundu umenya tondu na ni ndia menyaga
4: minister wa migoda na waki wa nyumba furudine Alice Wahome na kenyorotete mutongoria wa kiama kia DCP rigathigacagwa akimuria atige gukungia uteti hale gituge kemwe gya dhirikari gya wakira a Kenya nyumba jaga na siaraibi wahome ni aregani tena melio ili ya ere delio adu are maragura kana mageda kugora nyumba isi ati mahota ukandoro ni nyumba isio akiuga mudo the o kugora nyumba yake rugura mutaratarosio nyumba yo egu tuika yake onali kia kuliha na gutiri mudo gigo soka ukana butunya dhudha inyusio
10: nyumba ni yako kutoka mwanzo mpaka mwisho kwa hivyo hiyo ni doto ati atachukua nyumba apatiane kwa county government haitawezekana kama hiyo ndio anatafuta kura nayo hatapata
4: Furori wa Kenya no hote kuhonokia mioyo ya makiri male makuwaga ni udu wa mirimu ya goro na jire mwenene ni kukuli na maitho kabuni hile idhondekaga ido siya kulea negatha hitika kuthondeka ido ili na maguta maige ya kudigeta kwa International Institute of Registry of Affairs kiugeta kuligana na uthuthuria HWO lorea niruo ruho gerogi mamwele vengima lugete ate aduno mahote kuligiriri ya mirimu shikoshi adu giri kumina mugu wa jako nyituwa ni mirimu ya goro no iligiririo orodumu naiku girigire oge korado ni mago tiga kolea ilio ili na magutama igeta kwa hida alia miaka iku mito kite na adhirikali kwa hono kilishirigi bilio ni inya gaturu mwemo ili ya ila atomeka kuligita mirimu ya muhirigosio na masio ni mwamohoro kwa hida lire ni ejita kwa gaikaba wa mwagi
0: ma
11: Anja, kukuru kakara, omuthenyo kiaso, wakura bushta na webo top, motivator wa mahasa, oyo alia,
12: iwa mwuda wewe tatu yoto ya waka menya hauli, hako watiko kwa ukumu, hauni hegana,
11: atika kwa keri nye kumu iwa makiria,
13: mitai wa guyo,
11: kuhaso, danya roshine, ginyata nyanya.

0: cenjirwo ngiuka iguo ria okaga ongere matigari
1: electronic
0: ah gotiga tuguthika ongere ngomi utabona okene FM re batop wakirwo atia uko chonjo daika cia tigara inyanya ha ekorekia twari kia tabarira yako haso yes na shukuru tena zaidi tondu wa ngwatano yaku haria hothe uri nitwetereire mbura ya muniko nitwetereire mbura nene muno mbura ya kirwitwo El Nino. No imagine kodo gutaraura kodo utare mbura bururi wa Nepal ni ngoretwo ngithoma rugano rwa ruo of course Nepal ikuria irimaini iria nene muno muno thi yothe icia kodo gugwitwo Himalayas na bururi ucio September igiri ni gwakorirwo na maundu maingi muno miaraho minene muno muno muno ti mbura yaurite asa ni itagwo ndui barafu ya ru kuyayuka ni nini na kikuyu kuyayuka ni nini ikuri mwakiuraga maga inatu kiria gikuyu na nikiwa gato wage ya 09 ni gikuyu nena hafu ya tuikire mai ya dhafu taya tukona akule ya kirima ineke ya kirinyaga ya na ya ati dhafu barafu weo oreu wakati iliyayuka ya yani the snow ikamelt hi ukigia mune komune na muno muno na da kwira ukigia matwika adu magithabio makihato na ni ukwenda toke utaka todu gaire he gai nwe kaki udu gana maudu ma gai ni makiria ma magigani ya tuno magukorelele onawe ikaragawi wagite toginyo etele burayelo nino kiudu ni giukaga tauku kwanyi no kuhorokere deoni le bisaige siya kule Nepal adu makirite ya uguo kuhugu na amwe no video manoya ukona kwenye kwa uwo kukaharokera kugathi uwo uwoka bure oke hatete kila kedu gari manyoba and I'm telling you ya yeah? Mwana wakore ya maima hiule kwa hanikile leo imagine itoa igima ya kukwanyu uwoze counting ima oke hatetuo anyway kutuika kadu tagiri mwana magana maigarona ni maku ila hedeyo na ado giri taidhala tumatime nyaka ginyo mwodhi ukule maadhi ile anyway tuachane na hiyo maneno mudhikiri ya no waga ya mwenye kawaku ayikodo geretie gula tigiti waku wa mwiso kutiri mwodo kukula tigiti ida gekeno age kidu tigiti yore ura gula wa mwiso haha daika isi ya mwiso hali box yo wadha kalitele ya mwiso kana box yore dagodhaka no ginyagia ukwe kidu box ini kana wino kena 3 gigiri magana matano kogwa ikono kwenda kuingira drawing ya 500k ya thimu yaku thie kore kwa star 447 hash ya thimu yaku thie kore kwa star 447 hash ni star 447 hash star 447 hash gweda usagure box yo usagure takana box yo da usagura gura tikiti waku wa mwiso tikiti yoyo ni gura kuingiria drawing ni igiri hinya star 447 hash star 447 hash utilama kane kane kugeretie mwenye karege kadu kugeretie thieko kwa star 447 hash ikiwa ni kipindi cha lala salama star 447 hash wakani star 447 hash ugeula tikiti yosi wa mwana dunona kiedu na wakere wa kena waga tatu wakula tikiti tatu daishi girima gana matano siha diyo iyo.

show na tikiro doge kesho pia ni siku Thursday ya ni Thursday rosio dini wako hasa TBT edition the evergreen music kaideni waka oje tekele kutike mokini majaba ya kumakure metu midigi maguru mudugu towa ikabawa mwagi yes ni chairman mwenyewe kada ni abrao ni tehanano tia giri ni guwajigu wa makiuga mahana tibesa ragia pesa ya ya kumakure ya kudugu wetuwa Muranga County Mr. Chairman the Apostle muhikithani ya woma mwenyitithani ya woma ugeda mudu yes ugeda mudu duthina haikeige hadu haa mede adu nawe medaga ugeda mudu haikabane ya uko kuwanithani ya mudu na haikabane ya uko ziko celebrate kapo kwa siyayo nyitithani ya tafadhali utu ya nigeza tukule hele goga tonu nwa kitafa mbire nyige muno anyway nidarikia gaya kwede ya kugitria kuhedha ayo na kuhigiri ya melidi ya magoro yaku any tafadhali ya naitu melorea wede up next na haikamba wa mwangi the chairman the apostle ne mudu wa mohoro anyway tutiko kialia.

0: Enter your password, followed by the pound key.
1: Weka na namba huko ukihotana. Haya.
0: Thank you.
1: Ahora, todie toreketi ugo, todie toreketi ugo, todie toreketi ugo, todie toreketi ugo. Todie toreketi ugo. Twatigia dagika 22, twatigia dagika 22. Twatigia dagika 22, twatigia dagika 22. Twatigia dagika 22. Wewe ungekona ndugu kiugite no wenda kwali na pressures. Wewe thimu na ihenya ni gatha tukirekie ndeto ino. Ego, Haya, Precious. Oso darake ya adhimu. Precious nake akugete kule mwana wa Ranet na miaka 49 na reda modu kuma miaka 50 ginyegi miaka 65 na shiana inya na nengi makogwa. Asho niyo adora sofa tuhole ili adhimu. Asho niyo adora sofa tuhole ili adhimu. Nikolike turadhi tuliketie. Nikolike turadhi tuliketie. Na tukirikagia. Hena kaudu direda gweka dagikeno. Dagikeno. Kule washirigi giri 45. Nikuoma muno. Na dona niku gwekurudia. Tohota kusoka hau badae. Ahota nini mare kurudia kahora muno. Na kugwele udireda jira igihota kukinyira adu na ihenya. Dragali ya gweza jira igihota kukinyira adu na ihenya. Daragari ya gweza jira igihota kukinyira adu na ihenya. Na dereda kwaba kuhene ka late lunch. Dereda kwaba kuhene ka late lunch. Gawashiri girinyanya. Dereda kwaba kuhene ka late lunch. Dereda kuhene ka late lunch. Gawashiri girinyanya. Na wede shirigi giri inyanya dagikeno. Na wede shirigi giri inyanya dagikeno. Dredo di dhini wa star. Two ninety two hash. Odhi usagure box number four. Nyabe guhashiri gigiri nyanya dagikeno. *292#. Odhi dhine wa box number four. Dereda wukuhe dagika idhano tu. Dereda wukuhe o dagika idhano tu peke yake. Odhi dhine wa box number four. Aha dereda adu ta iganarimwe. Dereda adu ta iganarimwe. Ni dereda kuthoma message. We uradhikiriria hau. No weda shirigi girinyanya. Naihenya. Isi nitakurogota. Actually nitakurogota. Mudu ararogotadhi. Nitakurogota urarogotadhi. Tadhi dhine wa star. *#. Tadhi dhine wa star. *#. Ni oku heo box idhava tu. Tigana na box isho igishiode. Abo tigana na isho igishiode. Ona isho siya sirigi giri 45 nisi yalema. Gaka gati kore matodu wa hota nini ige. Sirigi girinyanya. Goiraga. Mudu wada kuigira mehiu kime ige. Oyo wahitia ukale na oyuge. *292#. Ogo dhidhini wa star. *292#. Ogo dhidhini wa star. *292#. Ogo dhidhini wa star. *292#. Wadhidhini wa star 292 hash. Odhidhini wa box number 4. *292#. igere keda igere na hash odhi thaino wa star igere keda igere na hash odhi thaino wa star igere keda igere na hash odhi thaino wa star igere keda igere na hash odhi thaino wa star igere keda igere na hash odhi thaino wa star 292 hash odhi thaino wa box number 4 odhi thaino wa box number 4 dakuhe odagika ithatu tu wabayu nukena siri gigirinya.

0: story uai kairi atea magazeti ne
1: turole gazeti shitoro shiro mode na kwajiridia na gazeti ya The Star
0: ne twara nerie
2: utagata sabwa kumaka nyajara
1: karibu sana
3: gazeti ni mana kumahu udume haa
1: jikithia madha vava vitu
3: gakati ikale haa ukena
0: maria matukonie
1: no heanga modo authority ya ukoro akealia on behalf ya Mount Kenya
0: kukureria mudenya waku na mayu vinashara gnyadha inyashia roshine
1: mugata kwa hedu adige shirini
4: muna miakega na abati ngambu ite ngathering amo
1: kegwele kejene
4: na oheru agela

0: FM Рыбатоп. Кайоле, Бурубу, Гара, Уэстланд, Туяу Кугарара, 92.2. Лукена FM, Гакане Гайто. Неда и Коминада и Кайере. Лукена Ньюз.
1: Above all, it is a declaration that Africa has entered a new age.
0: Mohoro madhuduri na mashuge wega.
2: Bwana Ruto tutakushinda. Yeah. Na sio sisi, ni wa Kenya. Hakuna mambo ya ushirikiano hapa.
0: Kuma deine naja wa furori.
3: This is also second fastest project we have actually launched.
0: Maya ni mohoro magu Ken FM. Ugidho meruo ni Isaac Waihenya.
4: Mutokuria wa furori William Ruto ni atugeiri ya gesheshoni kieruga ya uthabia maguta kia East Africa Oil Refinery kiri ya gewa kwa kontaini ya Lamu akiugane gie kwa batiri ya kiroshi ya hinya wako hodheka ugitiri yoro wa muna kugashiri ya urumu wa gesheshoni kia Afrika ya iradero akiali ya hedi ya kuruguri ya waki wa gesheshoni kia uka kontaini ya Lamu Ruto wa ugeteno uginyagia gitaro kia Afrika kihibiri igada oro wa muna mifago ya gie ya kwa batiri ya kiro iduri idhole kagiro mafurorini ma Afrika ni guwa kutigiri na atuini shio na dhoko mafurorini ma anaja.
1: Above all, it is a declaration that Africa has entered a new age in which we will increasingly finance, build, process, and add value here at home.
4: Gishesheni ya kuthabia magutua kia East Africa Oil Refinery kia Lamu ni umwe wa mifagwele ya igu tafanyo na jirea na ihenya munaone muigidhia Aliko Dangote akiali ya hidi ya igu gonari ya kuruguli ya gishesheni kiu kontaini ya Lamu Dangote ya ugetua ina muhuko gishesheni kiu ni gigwa kuona jirele ya gire ire uoku wa kiu gaame nyiru gishigo kia Lamu mwilino wa gatano mwaka oyo dhudho wa mufagwa wa waka gishesheni kiu gishigo ina gia tanga gushejo ginyegia kontaini ya Lamu au gitu mashinishu ya kuwa belili waki wa gesheshani kiu kire ni kia mwigana wa shuri gitiririo ni igere ni ikinye te gesheshani ni kiu kuku mashini gei kire gire logo kinya kwa hidali ya dhikomi rogo etada tushio kete
3: before me ending I've never really heard of any name called Lamu so this is really my first time and this is also second fastest project we have actually launched after the fertilizer in Ethiopia.
4: Mutogulia wa kia makia waipa Kalonzo Musyoka uwete uge wa kia wa kugweta mutogulia wa furori William Ruto tamuru wa njini anti kionerelia ya tini ya ruti ili kuruta weira na ake wanakana kutha amagu watone roine ya mungedha niro aki alianadiki ya mohoro Kalonzo wa uwete hatire noho teke kuohode wake kunyitanira na mutogulia wa furori William Ruto na kurutitania weira bere ya gidhura nukineneki ya mwaka wa girigiri na mirogo ili na mwagwa jagu kwa kiuga kioneki ya keni kuru ila gaturua ka mutogulia wa furori na kuyukia kanyaka William Ruto.
2: Bwana Ruto tutakushinda. Yeah. Na sio sisi. Yeah. Ni wa Kenya, hakuna mambo ya ushirikiano hapa. Even when there were handshakes, I've always stood with the Kenyan people. When my late brother Raila had a handshake with Uhuru, I was not part of it.
4: Spika wa bunge ya furori Moses Wetangulani athingiriirie fatawa kugera mutaratara wa gutangikira mugaruruku maliera uria ni hamwe na kuiga mbeca keherini cia gutangikira mugaruruku maliera gitaro-ini kia Afrika akiaria ari guku muciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi hĩndĩ ya mũcemanio na bunge kuma mabũrũri-inĩ matiganĩte gitaro-ini kia Afrika Wetangulani oritie gitaro kia Afrika kwaria na thauti ĩmwe oro hamwe na kũnyitanĩra mĩtaratara-inĩ ya kwambĩka mawatho ma kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie kumana na mugaruruku marĩa mararehwo ni ũgaruruku wa rĩera oho nĩ oritie atongoria a mabũrũri mwanya mwanya gĩtaro-inĩ kĩa Afrika kũgĩa na mũtaratara wa kũngania kĩgĩna gĩa kũgacĩrithia mĩbango ĩyo nĩguo kũnyihia bata wa kwĩrĩgĩrĩra mbeca kuma mabũrũri-inĩ mangĩ ma na nja. Thirikari yugĩte nĩ ĩrutĩire gũthiĩ na mbere kwambatĩria ikĩro cia motungata gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ ciakinyĩrĩra andũ arĩa mena mawathe kũringana na ũrĩa warĩ mwaria wa thirikari ũrĩa gwa kahinda gaka nĩ mũnene wa wabici ya andũ arĩa mena mawathe gũkũ bũrũri-inĩ ya Isaac Mwaura augĩte thirikari nĩ ĩrutĩire gũtangĩkĩra maũndũ marĩa makoretwo makĩagagia andũ arĩa mena mawathe na ningĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ mamũkĩra motungata ma thirikari oro hamwe na mathomo na kwandĩkwo wĩra. Na macio nĩmo mohoro ma gũkena FM ithaa-inĩ rĩrĩ. Mohoro mangĩ nĩ thutha wa itani njĩtagwo Isaac Waihenya.

0: Ruhani yona kuraga mudhuri wa Ketob Kohena ni yudhiete na bere omothe huko David Kamauage kinye kuruta uira igotine. Kama uo ugite wa irimure ni mutumia wa Ketob Kohena ni yaka yetu ya maite maigano na ati ni adhareka geruwa ni mudhuri wake. Hedi ya mishimani yuri ya kama uwa tafanitu ya hamwana eri ashio. Oho kama unia lite uoti ya tini ya talire wa irimoko hura lifotisha shenini ya foridhi ni guogo tigiri la Kohena ni ya kinyoke liyuma kinyamari ya magire ire. Au yetu ya menyire wa irimumu wali wa mugu wa jamu wa kawagirigire ikumina keda kulea mame nyidhani liyo ni muratawe.
1: Again she complained of the same domestic issue. And I asked her, did you not call the police? The complaints were the same, that the husband is very abusive.
2: Yes.
1: Abusing her and to an extent of even bringing ladies into her house.
0: Makilia mama furulimi la ugoeri kumagetaro ini kia Afrika ni meri giriru wikini ya kigomano ini kia mifago ya utiwa na bere kia Afrika PPP kiria kiri giriru utafaniogo kumushu ni mune na wanairofi kwa bereli ya tariki kumine mwa ginyegi ya tariki kumine idatu mwali wa ikumino mwa mwaka oyo kigomano kuu gita anyetu kuleheha mwadri kaliti ganete haigidia orohamu na ato aramua mifago ya utiwa na bere ale meri giriru kwa lirelia mifago ya tiganete kukufuruli ini orohamu na getaro kia Afrika. Muteteri wa ihoto shia umu dogo kufuruli ni ya diga uchweo ni oli tiyo kamitini ya ito ranona mihakago kufuruli ni utigiri rani ya adingi lili ate tiko rumiri na mawadho maa kabini mamu igano abeshe ilishe giri ilu kuhodheka mihanguini ya kabini lili tuwele kile gedu ranoine kirenekia mwaka wa giri giri na mirogo ili na mogo waja uchwe nyua ugeto wana IEBC ya ga utafania mihangu ya ayona jirele ya giri ile oruhamu alugu kinyo kiri ya makinya makia wadho atetia liame kwa gara rawadho ushio atetini megudhi ya nabele na kwa gagia mwigi oruhamu anako magura udule ni mogaru na gatifa. Atari ili ya tini guo kutigiri rangi durano kia mwaka wa giri giri na mirogo ili na mugwaja yegi atafanyo na ajira ya omana wa raga niyano ginyagia kamitu ya IEBC ilumiri na mawadho moda ina kutigiri ratetini marumiri na mawadho moda ita uri ya kwa giri ile.
3: Kenya's Elections Offenses Act, offering or accepting a bribe to influence voting constitutes an election offense. Political parties and candidates must be required to demonstrate where campaign resources come from, how they are spent, and where the expenditure complies with the law.
0: Na mashio ni mwohoro magoke na FM da inerere mwohoro mageni duta waitanie jitago aeza kwa ihenya.
4: Ruibo Ejeko tiempo kera Naiwa mwamba peke
5: Ruibo Ruega
6: Goja hihi nora nyada Nyoko nyona muta nyonaga
7: Emane wete kia kuishi kuingifuo na mengi
8: Wakinya neguedo menyo Mwodo mwonokuli ni afati kodi kireli ya nyebo siya mudhu ugodho atelio hiru uro kagogo koiga ekanya mbendikeli ya turuebo kaiwa lue aseli morata kengo hile diyo kiumaga doigo diyo kiumaga you know ni mudhu muhonoku ni afati kodi kireli ya nyebo siya mudhu ugodho
9: uge waku ni wafata
10: uwa mudhu muhonoku
9: le yes
10: ni afati kodi kireli ya turuebo lule mataro maduwa
9: aha
11: turuebo kuti turuebo tagi kireli ya
9: ehe
11: kono kone uro amanga
9: ehe yes.
11: Yes.
12: Ukena Express kwa beriria dhai kumishia huaini ginya igereshio tuko mwago back to back kuma mwa beriria ginya furahi day. Ukena Express your evening real deal na wago ya wage doyu.

0: very true. Congratulations, my brother.
1: Thank you.
0: Oh, how did I get now? Asante sana. Nenda go tiga todo nenda hena fithi ya gridate. Na noiga murugitwa mani na ngeluo fithi ya anengeluo fithi onake. Ndagutiga nigetho ngeria kiria ukwenda. Ndagutiga todo na indo mugwanja. Ndagutiga ngeria kiria ukwenda. Na watha kama itamata to ukigatana ki urenda. Watha kama tatu tonete. Wahota gwikwa ni waikirio shilingi gridata tu na magana matano su. Oya thimu yaku. Wekira star 292 hash. Oya thimu yaku. Wekere star 292 hash. Wale kio guo, oku negeoto dhadu kumuku waja. Ushagure ni kariko we mwene ureda. Wale kio nogu ikira ugu ikira pini. Wale kio guo, nogu toma, ogu toma. Wale kio guo, nogu toma, ogu toma.
2: Ukena Sports. Ukiri mwega mudhikiriria wa shisho ni yago kena FM. Jatakiri ya gunyiti ogeni imwe kumwe ginyege iharo inenie. Jitagwa mwanaspoti number 1 kijana bila ish Isaac wa Ihenya. Timu ya Harambee Stars ni dhiti na bere na mihango yao ya mihali liria mushini wa Conakry. Bere ya diti murano ya kuruwira kuigwa tira tikiti wa udhakabitika shia AFCON mwaka wangirigire na mirogweri na mugwaja. Kulega ata murana na timu ya gine mudhanya wa arushio. Harambee Stars na alene makulifa ete halibitika ishio. Kuneni ya mwe ya ale magakoro magishi hali liria mwaka wangirigire na mirogweri na mugwaja. Mareha mwe noga dana fururi wa Tanzania mwumire draw ya imwe koe mwe na timu ya Eritrea. Huko meneja Benin Makadeki hali liria kwa likidhio hotani wake wa bere halibitika shia Group D. South Africa na alene ya matogoletio Group D. Mego tamurana na timu ya Eritrea utuko wa umude. Ditumurano ere udhakiru mwishini mwene wa Misri ni huo Cairo. Ulea wale mudhaki wa kirafu kia Liverpool Jimmy Carragher augeti ya tuye kirafu kia Manchester City kia giri lugu tunyui kwa beshi yode ili ya kia honto nire miya kere ya yode kinyitika nite ugu kwa ruwate ni kia garari na mawadho maki besho. Uge wa Carragher ukitiriri ududuri ya wana nite ya tuye kirafu kia Manchester City ni kia garari na mawadho maki besho maligi ya gereda wana utuweka muruga mire lingunene wa kirafu kia Ferran Soriano ni ya dhito na beregu karari ya deto eo. Manchester City ugete negosho kia shira liko wa kulegana na adhitago isyo bere ya mudhanya wa juma kiumi ya giki ulea negu mudhanya wa mwisho wa gosho kia shira liko. Na uguo ni guwa maudu malega liri haro ini nie. Jitagwa mwana spoti number 1 kijana bila ish Isaac wa Ihenya.

0: ngakan gaitu. Gokana News.
1: Through NOC that is distributing the 6 kg LPG starter kits for a price of 1,500.
0: Mohoro madhudhuria na mashugewega.
2: Today, Lamu is making international headlines as a destination for investment.
0: Kuma deine na jawa furori.
3: Support these people because they are going to aid you, advance your responsibility.
0: Mayane mohoro magu Kenya FM. Ugido merwo ne Isaac Waihenya.
4: Speaker wa bunge ya bururi Moses Wetangulani athingiriirie bata wa kugera mutaratara wa gutangikira mugaruruku maliera uria ni hamwe na kuiga mbeca keherini cia gutangikira mugaruruku maliera gitaru-ini kia Afrika. Akiaria ari guku muciini munene wa Nairobi hindi ya mucemanio na bunge kuma mabururi-ini matiganite gitaru-ini kia Afrika, Wetangulani oritie gitaru kia Afrika kwaria na thauti imwe oro hamwe na kunyitanira mitaratara-ini ya kwambika mawatho ma kugitira maria maturigiciirie kumana na mugaruruku maria mararehwo ni ugaruruku wa riera. Oho ni oritie atongoria a mabururi mwanya mwanya gitaru-ini kia Afrika kugia na mutaratara wa kugania kigina gia kugaciriria mibango iyo niguo kunyihia bata wa kwirigirira mbeca kuma mabururi-ini mangi ma na nja. Thirikari yugite ni irutiire guthii na mbere kwambatiria ikiro cia motungata guku bururi-ini niguo gutigirira ati ni ciakinyirira andu aria mena mawathe. Kuringana na uria wari mwaria wa thirikari uria gwa kahinda gaka ni munene wa wabici ya andu aria mena mawathe guku bururi-ini Isaac Mwaura augite thirikari ni irutiire gutangikira maundu maria makoretwo makiagagia andu aria mena mawathe na ningi gutigirira ati ni mamukira motungata ma thirikari oro hamwe na mathomo na kwandikwo wira. Akenya ni muritio kuhibiria mufago wa gasi ya kuruga ya thogora wa thi iria iranyagio ni thirikari matura-ini matiganitwo guku bururi-ini. Kuringana na mwandiki mukaru ruhonge-ini rwa maguta Mohamed Birika, ati akenya ni magirirwo kuhibiria mufago ucio niguo gutigirira ati ni megwatira gasi iria ikumateithiriria mici-ini yao. Oho Birika augite kugerera mufago ucio thirikari-ini kuheana mitungi ya gasi kuri makiria ma mathukuru 11,000 niguo gutigirira ati ni matiga kuhuthira ngu kana makara mihango-ini ya kurugira ciana irio, undu uria arauga ningi ni ukuhota kugitira maria maturigiciirie.
1: Through NOC that is distributing the 6 kg LPG starter kits for a price of 1,500. But if you go to the market and compare the same, it is about 5,500 Kenya shillings, if not more, even more.
4: Thirikari ni uritio kuhibiria mibango ya kuunganagia mawoni ma muingi mbere ya gutabania mibango o yothe ya uthii wa na mbere icigo-ini ciothe cia guku bururi-ini. Kuringana na wakiri wa gatiba guku bururi-ini Bobby Mkangi, undu ucio ni gutethereria thirikari kwaga gucemania na mung'ethaniro kuma kuri a Kenya aria makoretwo makiregana na thirikari gutabania mihango ya uthii wa na mbere icigo-ini imwe makiuga thirikari ndimarihitio garama ya hathara. Oho Mkangi ni uritio a Kenya gwikinyagia igoti-ini wetha kihoto ona thirikari yagarara ihoto ciao hindi ya gutabania mibango iyo.
5: Project. Why is it that we seem to feel that certain people's mind or intelligence is too low that we need not speak their views on certain issues? I think that is condescending. Wananchi.
4: Na mashio ni mohoro wa gukena FM itainerere. Mohoro wa kene tutawaitani. Jitago Aesa kwa ihenya.
0: Rwibo. Nebiengo jibo kera. Gukena Express kwambĩrĩria thaa 10 cia hwaĩ-inĩ nginya 2 cia ũtukũ. Mwago back to back kuma mwambĩrĩria nginya Friday. Gukena Express, your evening real deal na wagũyo wa gĩthũri.
6: Aya, thengio mũno makĩria mũndũ ũgwĩtwo tũmwĩtaga atĩ itũũrĩake nĩ rĩora tigana nake twarĩ akiũrwo gũgĩka ta na nĩ rĩtwa rĩora Isaac wa ihenya ina kaindira akura ngoroguo miaka ya dena ngo ciaka miaka yakwa ni ranjia guthie gitengeraga Eno no wega to ndiragikura ndigathuri gatari koru. Ndirakura ite ndigathuri gatari koru. Thini wa muturire. Ni ngukunengera kanya. Ahurire thiu no koroke jira mwena uri uri. Maundu magikairia ta. Thank you mudu makiria mudu gitwa muthuri ji koigi wandu. Ni gukorwo mutaboy ni Junior Mark Adams nyaga gichovi. Ni gatho muno muno makia ni gukorwo mutaboy ni wago. Kana mitaboy loud and clear. Ni mudu gitwa bro matigari. Good evening wagura asante sana. Ni gukorwo mutaboy ni wago kana FM Rebotop mudu age agikirira age likira mitaboy ni okay tiganani ndio ndi ndakenje kuga mudu wetu ndi ni na te kujira. Good evening wago rose ni mudu gitwa masugo ekuria mwena wa gatundu masugo ekuria mwena wa gatundu Brother Franco Asubero Braia ini la X na ni guthaka rweboru liboro wa X gukutha kia liboro ujoke kwe karo kano kamwe kari gari ya kwa tuwali ya nini anyway lakwa ikone gira kanya nikene nyabe gusho gikuria kwa soko murwa na nidakwa nidane ido yesho the dane gero kuria kwa soko murwa dina fidhiladhi nabe na ukroike ne gela no dina ngoberane ya no dina shopping ilane ya no dina dudhi ilane ya no dina rent ilane ya no dina zimu ilane ya no dina stock ilane ya no na ho dina bonus iladhi nabe na ukroike ne ya no na niye kutikile ni wane gero one of the items kutikile ni wane gero one of the items na hena madam utu wane gerie na hende ya kulijo horoa madam uwe ogwe to lili.
7: Hello.
6: We mwega.
7: Okay, I'm in.
6: How are you doing, Madam Lilian?
7: Yes, I'm Lilian Wagui.
6: Lilian Wagui. Eh. Lilian, nini toye mweno liko?
7: Mwede, Duberi Kiabu.
6: Duberi Kiabu.
7: Eh.
6: Inaga kena niko yugwe Lilian nini ito?
7: Ito ndakula.
6: Lilian, nini jitako wagura wuku niko wago kena?
7: Eh.
6: Niki reka kaa Duberi, nireira kaa niki?
7: Eh. Kwa Duberi nireira.
6: Eh.
7: The
6: jobless. The
7: jobless,
6: Ona giri tu giri mirongo iri.
7: Giri mirongo iri dena
6: si. Mpesa ine aku.
7: Mpesa ine.
6: Eze jimono makiri ya mwana wito.
7: Na.
6: Alari na balansi yake.
7: Ana balansi ya giri kumina iri.
6: Giri kumina iri.
7: Giri kumina iri
6: na. Atristiri we naba ni uko watakumuhira giri kumina iri na umwe dhele kendo wa giri.
7: Na nangati ye na besa. Iji kakao ube idakariri ya heho.
6: Ehe. Thank you, Nida Akena. Asante sana Lilian.
7: Thank you,
6: Nida Akena. Niko igwene wagunika. Asante, asante. Umoto diyo nakura wadoko ini aso komuru wa nikuwega tono nejiro ido yali na shiyo dhine wadoko mura asa ido ishiyo dhine uraji fatala tono umoto ndia mea wina dhina umoto gira ni mwisho wa mweli umoto gira tulali oroe gie mwisho wa mweli na dona ginya dhine wa ido ishi ya kwa gathadoko unaba idhano karina rent gathadoko unaba idhano karina rent ya shirige giri mirogo iri karina rent ya shirige giri mirogo iri gona dhina fidi ya giri mirogo etatu gona dhina shopping voucher ya shirige giri 25 ono ogiro ido isho na wae kuruwa kidu kegi murata wako adeo na mawezei na wako haria bara ya haku kama maudu marama na kure ya mtu eni deo na maudu more than a soft na nie kere ya kweka nyo dido konu hawega uvagi ku understand ato ido isho shiyoze ogo koruo oge kiriruo zeinde wajimo yaku wona wahota na kedo gyoza dena kio oko oge kiriruo zeinde wajimo yaku we mwene wona wahota na ogo koruo oge kiriruo zeinde wajimo yaku we wona mwene we wahota na so weni woku menya we ruzena waku niuriku todu ni dane geroido murata na uridi kande kumenya ni wahota na ali ona edoge wakido kegino wega gwele uhoro wakio kabonas kadila kula kuna kubere ni dasho kerio kabonas ni dasho kerio na deruwa terele ogikuro gale siya kukura kedo maita matatu na duo neri wahota kukwa ni waikirio giza za tuna magana matano ogikura kedo maita matatu okuru otonete wahota kukwa ni waikirio kabonas kagiriza za tuna magana matano nori dikane kabonas ya tu ogikuro ni waigira system wini tono waigira kwa fizi nuhurele mwe mwabere mwe na vocha limwe lewe kone hazmi wa misi la kabonas nono kone hati ni wadhaka fizi ya bere wage
8: fiziri ya kere wage, fiziri ya katatu wage, wahota wikua waiki diyo gili wazo tunamakana matano, zaini wa M-Pesa yaku. Now, neke jina kyo zaini wazo kwa wainu wa omuthi. Murata, nidane gero gili dato siya kule hila mwana waku udhukuru, eyo ne fizi, nidane gero ngobe ya gili gana lia tuwedi, nidane gero shopping voucher ya gili tuwedify, nidane gero dili ya gili gana lia 50, nidane gero rent ya gili mirogo hii, nidane gero zimu ya gili mirogo hili na idhano, nidane gero stoko ya gili gana lia tuwedi, na kukikita nene wadhaka maita matatu oto nete keu redari, wahota kukwani waiduka na bonus ya 6500. Sasa, tuende kazi. Nino kume nyata ni wahotana. Wana wana message yasho wakakuma kwa soko murwa. Eko ila congratulations. Congratulations. Nekuga already ni wahotana. Oya adhimo yaku. Wekele star 292 hash. Oya adhimo yaku. Wekele star 292 hash. Oya adhimo yaku. Wekele star 292 hash. Wale kio guwari. Okone gero tuza adoku tumbogu waja. Oshagure ni kari korona. Oshagure ni kari korona. Kari na kiria uzatarite. Wona wale kio gumogu ikira guikira pini. Na wale kio gumogu tumogu tuma. No menyate. Wona meseji kumagwa soko mungwa. Ege kwa congratulations. Tila kutidoke yo ni mutue. Wangi kwa M-Pesa. Okura besha isho niwe kiriru. Oya adhimo yaku. Wekira star 292 hash star 292 hash. Oya adhimo yaku. Wekira star 292 hash. Wale kio guwari. Okone gero tuza aduku tutadumu kuwaja. Oshagure ni kari korona kari na vote. Oshagure ni kari korona kena kiria okweda. Wale kivu wekire pini. Wale kivu nogutu mogutuma. Tari mbogo wetu wachari zedagi keno. Nia negero fizi ya giri date. Na ke mbogo wetu wa Karen. Nia negero rent ya shiri giri tuwebi. Karen nia negero rent ya giri tuwebi. So ne kubadi na adwele sofa da ikirine maneo. Mbogo wetu wachari te giri date siya zizi. Mbogo wetu wa Karen ne kirio giri tuwebi siya rent. Oya azimo yaku. Na ukoze na waku menyoba. Dure hete. Dina giri tuwebi siya kuriha nyoba. Na ukoze na waku kureoke. Dina shopping voucher ya giri tuwebi fai. Na ukoni wera uza mzenyomu ni ukeja kawera. Kanyo na besa ya go boost wera. Ote na zi fengi kwa za rondi hei. Hena shigi giri iganalia tuwebi. Ogete izereja. Kwa bereja wera. Oya adhimo yaku. Wekira star 292 hash. Oya adhimo yaku. Wekira star 292 hash. Star 292 hash. Wale kio guwari. Okone gero tuza adoku mbogu waja. Oshagure ni kari korona. Kari na kiria okweda. Oshagure ni kari korona. Kari na kiria wemwene okweda. Wale kio guwo nogu ikira pini. Wale kio guwo nogu tuma ugu tuma. Wale kio guwo nogu tuma ugu tuma. Tare udake kia ndona mbogu ito Valencia. Nia heo bonus ya siri gigida la tunamakana matano. William nia heo bonus ya gigida la tunamakana matano. Na Rose nia heo bonus ya gigida la tunamakana matano. Nomu mbogu ito Paris. We maudu ni magira muno makirja. Tove nia heo mobe ya giriga na lia tuwedi. Na jiragu he nia ikirio giriga na lia tuwedi. Vini wazi mo yake. Oya adhimo yaku. Danegero items mugu waja. Danegero vivi ya giri date. Ngobe ya giri ganale ya toedi. Shopping voucher ya giri toedi fae. Duzi ya giri ganale ya zefte. Renti ya giri toedi. Danegero zimu ya giri toedi fae. Danegero stoko ya giri ganale ya toedi. Na dero atireri. Waza kama itamata toto nete keduri. Wahota kwekora na bonus ya 6500. So, oya adhimo yaku. Wekira star 292 hash. Oya adhimo yaku. Wekira star 292 hash. Oya adhimo yaku. Wekira star 292 hash. Wale kiko kunege tuladu kutu tada tu. Azo labu kumbugu waja. Ushagure ni kari korona. Kari na kiria okweda. Wale kiko na wikira wikira pini. Wale kiko na wikira wikira pini. Wale kiko na Patrick ni hayo shopping voucher. Ya giri tuedify. Dennis ni hayo shopping voucher ya giri tuedify. Samuel ni hayo bona kirege uto. Shopping voucher ya giri tuedify. Derek ni hayo giri date. Na Patricia ni hayo giri date siya vivi. Marata. oya thimu yaku we ni waramenya thina waku we ni waramenya ruo rwaku uri akuri atiriri soko muru ari mena kiria urenda we ni waramenya niki urenda ona ukoro item ya indo ya ndirani ana ndiri haha no ukowe mwene na thina waku ti kindu kingi ungenegero shopping voucher ya agri 25 no weke uri ukwenda no ukowe uriageria kuiga saruni dena griga na ria 20 ungithuthira kuiga saruni Nyogo korowe wira wakuwe na kuiga nguku Wane gero beza siya ngobere Tujiwabre liyazi kerea Wira wakuwe nguku Kana ole miwakuwe nguku Nyogo kore miwakuwe wa makorofia Wane gero beza siya ngobere Tujiwabre liyazi mbogo uda waku Oya vimo yaku Wekere star 292 Hash Star 292 Hash Wale kio guwari Oko negeo tu dhaduku tu igana. Oko negeo tu dhaduku mbugu waja. Weme nyo sagure ni kari korona. Kari nakiria oku weda. Wale kiku nogukira wikira pini. Na wale kiku nogutuma ogutuma. Fatabu neneri. Niku menyandiki ureda. Fatabu neneri niku menyandiki weme nyo lafatara. Nakiku nokio oku negeo. Oko vena wakuni rent. Dina rent ya giritu wedi. Yes. Oko dena wakule vivi, dena vivi ya gridate. Dena vivi ya gridate. Oko dena wakule vivi. Dena vivi ya gridate. Tawa oke doge liye mwata. Oko dena wakule vivi, oike liyo gridate. Onawe mwile ya hena budutuwa ule ile vimu, ala tuwane ike liyo vivi yake. Oya vimu yaku. Weke lefta 292 hash. Oya vimu yaku. Weke lefta 292 hash. Wale kio guwari Oko negero tu dhaduku tutadatu Kana tu dhaduku mbugu waja Shagura nika dhaduku kari korona Niko kari nakiria ukweda Shagura nika dhaduku kari korona Niko kari nakiria ukweda Wana wale kio guwari Nogu ikira ugu ikira pini Wale kio guwari Nogu tuma ugu tuma Dane gero ofizi Naga kina tuwa duna mburu gituwa sera Ona kenya negero ofizi Ya gridate Ona mburu gituwa tresi Nya he ofizi Ya gridate Nya gona jodi Nya he ofizi Ya gridate Weo kundu kana kia waini uomuzi Idoishi dane gero uri Hari na kiri ya ureda Hena uroge ogegirio Kana hena maizori uomu ya niyo gegirio Oha mutabu ini wago kena Weni wana minyadena waku nioreko Niyo mwene diwi Tena kutuwe zinabe na kugeria Kiria okweda Danegero fizi ya gridate Nogutu miruwe zibu ini Danegero ngobe ya grida na lea tuwebi Nogutu miruwe zibu ini Danegero shopping voce ya gritu edifaye Nogutu miruwe zibu ini Danegero duzi ya grida na lea fifte Na duziwe na options zigiri Eiza wike rio grida na lea fifte Zibu ini Kana we mwene We mwene We mwene oke urehewo duzi kana wege urehe duzi oko ne bone rent oho ike yyo besa adhimu ini oko rone zimu oho ike yyo bia adhimu ini oko rone stock oho ike yyo bia adhimu ini weke ureo la afatara toya mwagina gina hau oya adhimu yaku weke la star 292 hash oya adhimu yaku weke la star 292 hash Wale kio guwari Oko negero tu dhaduku tu igana Oko negero tu dhaduku mbugu waja Weme nyo sagura ni kari korona Kari nakiria oku weda Wale kio guwari nogu ikira ugu ikira pini Wale kio guwari nogu tuma ugu tuma Na niyege kuyato wabira ni mane gira guwake duri Nino nila negeja mbugu ituwa hama ni vivi Ah Herman Kwa lata mbugu vidayu
9: Very true.
8: Yes. Congratulations, my brother.
9: Thank you.
8: How did I get now?
9: I don't know.
8: Asante sana. Dena go tika todo deda hena fivi ya gridate. Na ndoja mburuge toa mani ya negegwe fivi ya negegwe fivi onake. Dago tika nigeza ugerie kerea okweda. Dago tika todi na idomu huwaja. Dago tika ugerie kerea okweda. Na wadha kama itamata to oke igatana ke ureda. Wadha kama tato utonete. Wahota kukwane waikirio shiri gridata to. Na magana matano su. Oya adhimo yaku. Wekere star 292 hash. Oya adhimo yaku. Wekere star 292 hash. Wale kio huo, oku negeto dhabi kubuku waja. Ushagure ni karikuwe mwene ureda. Wale kio huo, wekira pini. Wale kio huo, nogutoma, ogutoma. Wale kio huo, nogutoma, ogutoma.
10: Kaboni oyo dheniri karugano ka ido iria idhonekaga kana motugata maria eheanaga umithio madhogora madhura nire matiganete offers na discounts aha no utedete kumenyeka gutiri idhue gukena FM tuyaha niyodo aku niguotoe kaboni yaku mweke wago kinyera customers aku todo customers aku madhika gerilia gukena FM reke brand yaku imenyekane eho kuo na yedeke kuhitukira gukena FM mpasho kana gadhi ya The Star. Uranaba kifugo mwagwaja kifugo emwe kifugo inya idadatu yere kifugo kifugo. Kana email sales@radioafricagroup.co.ke. Kaboni yaku nere karogano. Let's put your brand on air and make it hard. Gukena FM Ruiba Top. Gukena Sports.
4: Ukiri mwega mudhikiriria wa shisho ni yago kena FM. Jatikiria gunyiti ogeni imwe kwa mwe ginyege iharo inenie. Jitagwa mwanaspoti number 1 kijana bila ish Isaac wa Ihenya. Timu ya Harambee Stars ni dhiti na bire na mihango yao ya mihali liria mushini wa Conakry. Bere ya biti murano ya kuruira kuigwa tiratikiti wa udhaka bitika shia AFCON mwaka wa girigire na mirogweri na mugwaja. Kulega ata murana na timu ya gine mudhanya wa rushio. Harambee Stars na alene makulifa ete hali bitika ishio. Kuneni ya mwe ya ale magakoro magishi hali liria mwaka wa girigire na mirogweri na mugwaja. Mareha mwe noga dana fururi wa Tanzania mwumire draw ya imwe koe mwe na timu ya Eritrea. Woko meneja benini makadheki hali liria kwa likidhio hotani wake wa bere hali bitika shia Group D. South Africa na ya niyo matogoletio Group D mego tamurana na timu ya Eritrea tukua omude ditimurano ere kudhakiru mshini mwene wa misirini huo Cairo. Ulea wale mudhaki wa kilafu kia Liverpool Jimmy Carragher augeti ya tue kilafu kia Manchester City kia giri lugu tunyui kwa beshi yode ilia kia honto niremi ya kere ya yode kinyitika nite ego kwa ruwate ni kia garali na mawadho maki besho. Uge wa Carragher ukitereri ududhulia wana nite ya tue kilafu kia Manchester City ni kia garali na mawadho maki besho maligi ya gereda wana utuika muruga mire limunene wa kilafu kia Ferran Soriano ni adhito na beregu karali ya deto eo. Manchester City ugete negosho kia shirali ko wa kulegana na adhitago ishio bere ya mudhanya wa juma kiumi ya giki ulea nigu mudhanya wa mwisho wa gosho kia shirali ko. Na uguo ni guwa maudu malega li reharo ininie jita guwa mwana spoti number 1 kijana bila ish Isaac wa Ihenya.
10: Gukena Sports. Roro rebo rugiru tarahutika Gukena FM Ruiboto Gukena FM.